0: بل مکمل ہو چکا ہے اور 32 کروڑ سے زائد خاندانوں کا اندراج کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے سومنا سوابھیمان پرو، موڈیرا سوریہ مندر، صفائی ستھرائی اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے مختلف اقدامات کا بھی ذکر کیا۔ وزیراعظم نے من کی بات میں منشیات سے پاک مہم میں نوجوانوں کی فعال شرکت، ایک ضلع ایک پروڈکٹ مہم کے ذریعے کسانوں اور خواتین کو ملنے والی پہچان اور غذائیت کے مہینے کے موقع پر غذائی قلت کے خلاف لڑائی پر بھی تبصرہ کیا۔ تھائی لینڈ میں گنیش بھکت پنتھون ترکانون اور چیانگ مائی میں گنیش ہمال میوزیم کا حوالہ دیتے ہوئے وزیراعظم نے بھارتی ثقافت کے عالمی اثرات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے وشو ہندو پریشد کے سابق بین الاقوامی صدر آجہانی اشوک سنگل کو بھی ان کی 7 سالہ پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے کہا کہ خشک سالی کے سلسلے میں اٹھائے جانے والے 12 اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں اور پنچ نامہ کرنے کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے۔ ان تعلقوں کی کسانوں کو بھی راحت فراہم کی جائے گی جو اس فہرست میں شامل نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ کل ناگپور میں صحافیوں سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ خشک سالی سے متاثرہ کسی بھی کسان کو امداد سے محروم نہیں رکھا جائے گا۔ ماہرین موسمیات کا خیال ہے کہ ایل نینو کا اثر فروری تک جاری رہے گا۔ حکومت اس کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ ہر ضلع کو دستیابی کے مطابق پانی کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ ناندر ضلع میں خشک سالی کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے پیش نظر رابطہ وزیر عطل ساوے نے حکم دیا ہے کہ خشک سالی سے متعلق اقدامات کو فوری طور پر نافذ کیا جائے۔ وہ کل ضلع کے ہدگاؤں اور بھوکر تعلقوں کے دیہاتوں میں فصلوں کو پہنچنے والے نقصانات کا معائنہ کرنے کے بعد مخاطب تھے۔ ساوے نے کہا کہ انہوں نے ضلع کلکٹروں سے ناندر ضلع کے مدکھیر اور مکھیر تعلقوں کو ٹریگر 2 کے تحت خشک سالی کے فہرست میں شامل کرنے کے لیے نمائندگی کی ہے اور اس کی رپورٹ حاصل کی ہے اور ان تعلقوں کو بھی اس فہرست میں شامل کیا جائے گا۔ سابق وزیر و رکن اسمبلی دھننجے منڈے نے کل بیڑ ضلع کے پرلی اور امباجوگئی تعلقوں کے خشک سالی سے متاثرہ علاقوں میں زرعی فصلوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ سے نمائندگی کریں گے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کسانوں کو نقصانات کا فوری تخمینہ لگا کر زیادہ سے زیادہ مدد ملے۔ دریاسنا منڈے نے کل امباجوگئی تعلقے کے راڑی میں خودکشی کرنے والے کوڑگیرے نامی کسان کے خاندان کو 1 لاکھ روپے کی فوری مالی امداد فراہم کی۔ شیگاؤں کی سنت گجانن مہاراج سنستھان نے اپنی سماجی وابستگی کو برقرار رکھتے ہوئے قحط زدہ علاقوں میں کسانوں اور شہریوں کی مدد کے لیے 1,11,00,000 روپے کی امداد فراہم کی ہے۔ اس امداد کا چیک سنستھان کی جانب سے وزیر اعلیٰ راحت فنڈ کے حوالے کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر برائے آبی وسائل سی آر پاٹل نے یقین دلایا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتیں مہاراشٹر میں خشک سالی پر قابو پانے کے لیے پانی کے تحفظ کے وسیع کاموں میں تیزی لانے، بارش کے پانی کے ذخیرے کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے اور زیر التوا آب پاشی منصوبوں کو تیز کرنے کے لیے ضروری فنڈ فراہم کرنے کے لیے عہد بند ہیں۔ وہ کل دھلیے میں ایک پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پڈلسے اور نارپار منصوبوں کے لیے 800 کروڑ روپے کا فنڈ منظور کیا گیا ہے اور مرکز کے ذریعے اوکائی ڈیم سے مہاراشٹر کو پانی فراہم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمباجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی کا عوامی زندگی میں 25 سالہ سفر جن سیوا سے دیش سیوا کے نظریے سے متاثر ہے اور حکومت، خدمت اور اچھی حکمرانی کے نقطہ نظر سے 2047 تک ترقی یافتہ بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ سماجی با اختیار بنانے کے ذریعے شہریوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیبر قوانین میں بڑی ترامیم کر کے 4 لیبر کوڈز کا نفاذ اسی کا ایک حصہ ہے۔ مرکزی حکومت نے ملک کے لیبر قوانین میں بڑی ترامیم کرتے ہوئے 4 لیبر کوڈ نافذ کیے ہیں۔ حکومت نے ان لیبر کوڈز کو 21 نومبر 2025 سے نافذ کرنا شروع کیا۔ ان 4 کوڈز میں ویجز کوڈ 2019 شامل ہے، صنعتی تعلقات کوڈ 2020، سوشل سیکیورٹی کوڈ 2020 اور پیشہ وارانہ حفاظت، صحت اور کام کے حالات کوڈ 2020۔ وزیراعظم نے کہا کہ لیبر کوڈ اب تک کی سب سے بڑی لیبر اصلاحات ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا،
1: ہم نے درجنوں لیبر کوڈز کو صرف 4 کوڈز میں سمیٹ لیا ہے۔ یہ بھارت کے اتہاس کے سب سے بڑے لیبر ریفارمز میں سے ایک ہے۔ فرینڈز، جب پالیسی کلیئرٹی آتی ہے تو مینوفیکچرنگ کو بھی نیا وشواس ملتا ہے۔
0: اس نئے نظام میں کم از کم اجرت کا حق، بر وقت اجرت،

0: سماجی تحفظ اور کام پر تحفظ کو اہمیت دی گئی ہے۔ بھارت کی آنسی سوجن ایڈپلی نے کل ایشیائی کھیلوں میں خواتین کے لانگ جمپ مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ بھارت کے سرویش کشارے نے بھی مردوں کے ہائی جمپ مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ ہریتا بھدرا نے خواتین کی 200 میٹر دوڑ میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ اس کے علاوہ تیجسوین شنکر نے ڈیکاتھلون زمرے کے مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ پارول چودھری نے خواتین کے 3000 میٹر اسٹیپل چیس مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ اسکواش میں ابھے سنگھ نے مردوں کے سنگلز میں چاندی کا تمغہ جیتا اور خواتین کے سنگل میں اناہت سنگھ نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ مردوں کے کرکٹ میں آج کوارٹر فائنل میں بھارت کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا۔ مقابلہ بھارتی وقت کے مطابق صبح 10:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت نے ان ایشیائی کھیلوں میں اب تک کل 37 تمغے جیتے ہیں، جن میں 4 طلائی، 16 چاندی اور 17 کانسے کے تمغے شامل ہیں۔ بھارت نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلا ون ڈے کرکٹ مقابلہ 8 وکٹوں سے جیت لیا۔ کل تیرونتپورم میں کھیلے گئے اس مقابلے میں بھارتی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کی جانب سے دیا گیا 296 رنز کا ہدف 42ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ وراٹ کوہلی نے نٹ آؤٹ 139 رنز بنائے۔ اس جیت کے ساتھ ہی بھارت نے 3 مقابلوں کی سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل کر لی ہے۔ بیڑ ضلع میں 2 ای فصل معائنہ مددگاروں کے خلاف ای فصل انسپیکشن ویب سائٹ پر پرانی یا دوسری تصویروں کو بغیر کھیت کا دورہ کیے استعمال کرنے پر دھوکہ دہی کا کیس درج کیا گیا ہے۔ جانچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جیواچی واڑی اور کارڈ واڑی کے اس معاملے میں کل 226 فرضی تصویریں درج کی گئی۔ عالمی یوم سیاحت کے موقع پر کل حمایت باغ میں چھترپتی سمباجی نگر میونسپل کارپوریشن اور انٹیک کے اشتراک سے ہیریٹیج واک کا انعقاد کیا گیا۔ مورخ آدتیہ واگمارے نے اس باغ کی تاریخ اور تخلیق کے بارے میں معلومات دی، جبکہ جی ایس ٹی کے ڈپٹی کمشنر چندر شیکھر بورڈے نے حمایت باغ کے حیاتیاتی تنوع کے بارے میں اطلاع دی۔ اس موقع پر میئر سمیر راجورکر، سابق رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل، اپوزیشن لیڈر سمیر بلڈر، میونسپل کمشنر امول یڈگے کے علاوہ شہریان اور تاریخ سے محبت کرنے والوں کی بڑی تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ خانہ بدوش اور غیر خانہ بدوش طبقات کے شہریوں کو مختلف سرٹیفکیٹ، سرکاری دستاویزات اور اسکیموں کے فوائد فراہم کرنے کے لیے محکمہ محصول اور دیگر پسماندہ طبقات بہوجن محکمے کے تعاون سے ایک خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے۔ بیڑ شہر میں کل اس کیمپ کے شہریوں نے خوب پذیرائی کی۔ آج نیکنور میں اور کل چوسالا میں یہ خصوصی کیمپ لگائے جائیں گے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ دہشت گردی کے خلاف بھارت کی پالیسی ہمیشہ فیصلہ کن اور واضح رہی ہے۔ وزیر اعظم کا من کی بات میں اظہار خیال۔ خشک سالی سے متعلق اقدامات شروع، فہرست میں شامل نہ کیے گئے تعلقوں کے کسانوں کے لیے بھی امداد، وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ اور بھارتی کھلاڑیوں نے کل ایشین گیمز میں جیتے 7 تمغے، اب تک کل تمغوں کی تعداد ہوئی 37۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔
1: श्रोते हो, आपण ऐकत आहात आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर केंद्राचं प्रसारण। 9:10 आणि 31 सेकंद झालेली आहे।
2: 229.9 मीटर अर्थात 1305 किलोहर्ट्झ वर आकाशवाणीचं हे परभणी केंद्र आहे।
3: हॅलो
4: राजेश जी, मी पोलीस चौकीतून बोलतोय।
3: पुन्हा
4: तुम्ही डिजिटल अरेस्ट मध्ये आहात, दुसऱ्या खोलीत जा एकटे। तुमच्या पार्सल मध्ये ड्रग्ज मिळाले, चांगले जाडकाल।
3: 10 लाख द्या, वाचाल।
5: सर एवढे कुठून आणणार?
3: एक लिंक पाठवली आहे, सध्या प्रोसेसिंग साठी 2 लाख पाठवा, बाकी नंतर।
5: सर 2 लाख
6: काय झालं बाबा?
5: बेटा हे म्हणतात की माझ्या पार्सल मध्ये ड्रग्ज मिळालेत।
4: अरे
5: ठेवला
6: बाबा, घाबरू नका, डिजिटल अरेस्ट सारखं काही नसतं, हे सगळं फ्रॉड आहे।
5: फ्रॉड?
6: पोलीस, बँक, आरबीआय यांच्या नावाने येणाऱ्या सायबर गुन्हेगारांच्या फोन किंवा व्हिडिओ कॉल पासून सावध राहा। त्यांना कधीही पैसे पाठवू नका आणि लगेच पोलिसात रिपोर्ट करा। जर समजदारी न दाखवाल
5: तर पैसे गमवाल।
7: आरबीआय सांगते,
8: जाणकार बना, सतर्क रहा।
9: आई, मी तिच्यासोबत जेवायला बसू का?
10: अगं बेटा नक्की बस, HIV साध्या संपर्काने जीवनानं पसरत नाही।
11: आजही HIV विषयी गैरसमज आहेत, पण लक्षात ठेवा, भीती नाही, माहिती घ्या।
12: सुरक्षित संबंध ठेवा, कॉन्डोम वापरा। गर्भवती महिलांनी HIV तपासणी करून उपचार घ्यावेत। इतरांची सुई वापरू नका। HIV टेस्ट मोफत आणि गोपनीय आहे।
11: HIV म्हणजे शेवट नाही, ART उपचारांनी आयुष्य सहज जगता येईल।
12: चला, भेदभाव न करता HIV